0: میں نے ایسے ایسے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیاس بجھ گئی.
1: جی
0: اس کا نام ہے بیمل روئے.
1: جی
0: گرو دت.
1: جی
0: کاردار صاحب. پھر ستین بوس. پھر شکتی سامنتا. پھر رشی کیش مکرجی. پھر ایس پی ایرانی. پھر بی مترا.
1: جی
0: اور پھر آئی ایس جوہر, وہ بھی ڈائریکٹر تھے.
1: جی
0: اور کن کن کے نام گنواؤں, بہت ایسے ڈائریکٹر ہیں جن کے نام فی الحال مجھے یاد نہیں ہیں, لیکن کئی ایسے بھی ڈائریکٹر آئے جن کے ساتھ واقعی میری تمنا تھی کہ میں کام کروں.
1: جی
0: ویسے تو میں نے بچپن سے لے کے ابھی تک 60 سال ہو گئے انڈسٹری میں, تو کہتے ہیں نا کہ صرف ایک آدھی بچا ہوگا بیچارا
1: جن کے ساتھ بیچارا
0: کہ جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا.
2: دوستو آئیے ابھینیتری شیاما کی مشہور فلموں پر ایک نظر ڈالیں. فلم مرزا صاحبہ, خاندان, چھوٹی بہن, سورن سندری, بھائی بھائی, چھو منتر, لالا رخ, دروازہ, دھوپ چھاؤں, بھاگوت مہیما, شبنم, نشانہ, روپ لیکھا, پتنگا, تقدیر, آسمان, ٹھوکر, مسافر خانہ وغیرہ وغیرہ. بعد کی کچھ فلموں میں ابھینیتری شیاما چرتر ابھینیتری کے روپ میں نظر آئیں, لیکن ان فلموں میں بھی انہوں نے اپنے ابھینے کی باریکی سے درشکوں کو خوب آکرشت کیا. شیاما کی اس دور کی فلمیں ہیں کھیل کھیل میں, سیوک, اجنبی, نیا دن نئی رات, ہنی مون, سورج اور چندا, کنگن, زندگی زندگی, پائل کی جھنکار وغیرہ وغیرہ. ابھینیتری شیاما چلی گئیں اس فانی دنیا سے, دے گئیں فلمی دنیا کو خلش اور سناٹا. جب انسان نہیں رہتا تب وہ ہمارے آس پاس اور زیادہ رہتا ہے, اس کے نہ ہونے کا احساس کچوٹتا ہے, دکھ دیتا ہے. جب سنی تھی شیاما جی کی آواز تو وہ سامنے تھی, انہیں چھو کر انہیں نمن کیا تھا, لیکن آج صرف ان کی آواز ہے, وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ.

چھوٹی سی ملاقات فلم کا گانا تھا، محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازیں تھیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ گائکا سمن کلیان پور نہیں رہیں، تو کتنا دکھ پہنچا تھا، کتنا اوساد ہوا تھا ہم سبھی کو جتنے ان کے چاہنے والے ہیں۔ سچ مچ ایک الگ طرح کی آواز تھی۔ اب ہم آپ کی ٹپنیوں پر آتے ہیں۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج کل پریم کی جگہ موبائل نے لے لی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، موبائل میں رہتے ہیں۔ اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ انگنت سے سالوں سے میری تجھ سے پہچان ہے آپ کے لیے۔ ویسے ایک اس گانے میں یہ لائن بھی آتی ہے، انگنت سالوں سے میری تجھ سے پہچان ہے، تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کب کس سے پہچان ہوئی، کون سی پہچان رشتے میں بدل گئی، یہ ہمارا سوال ہے۔ کوئی دوست متر پریمی پریمیکا یا پتی پتنی یا بھائی بہن کا رشتہ بن گیا ایک پہچان سے۔ کئی بار ہم کہیں جاتے ہیں گھومنے، کچھ اجنبی لوگ ملتے ہیں، وہاں ملاقات ہوتی ہے، تو کچھ رشتے بن جاتے ہیں۔ کئی بار دوستی کا رشتہ بن جاتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ بن جاتا ہے، پریمی پریمیکا کا۔ تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں اپنی یادیں ساجھا کرتے ہوئے۔ ایک شروتا نے لکھا ہے، بچپن میں نانی جی سناتی تھی کہانی، جب ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے تھے، خوب لمبی لمبی کہانیاں، دادی اور دادا جی بہت پیار کرتے تھے۔ ایک شروتا نے لکھا ہے، نوی ککشا میں تھا جب میں این سی سی کیمپ گیا تھا، روزانہ ہی جونیئر سے کچھ نہ کچھ افسر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے تھے، لیکن ایک دن کہانی قصوں کی بات ہو رہی تھی تو سر نے پوچھا، کلچرل پروگرام کا کاریکرم رکھا گیا تھا جس میں صبح پریڈ پر 4 بجے آنا ہے گراؤنڈ پر، لیکن میری نیند لگ گئی، بار بار سیٹی بجانے کے بعد بھی نہیں اٹھ پایا، تو جو ہمارے سینئر تھے اس نے ہمارے ٹینٹ میں آ کر خوب پٹائی ہوئی، اور اس کے ڈر سے 2 دن تک بیمار ہونے کا میں ناٹک کرتا رہا۔ بھائی ناٹک کیوں کیا، پٹائی بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن نہ کچھ نہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ایک انوشاسن تو ہونا چاہیے چھاتر جیون میں۔ ایک شروتا نے جانکاری دی ہے، ایک چھوٹی سی ملاقات 1967، آواز محمد رفیع، سمن کلیان پور، اور تجھے چاہا تجھے پوجا، یہ تو گانے کے بول ہیں۔ اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، جو کل تک تھے میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی۔ بہت سارے گانوں کی عبارت ہمارے شروتا لکھ رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں عبارتوں سے آپ کوئی اور پنکتی رچ سکتے ہیں، کوئی کویتا رچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی رچی کویتا ایک دن آپ کو کوی بنا دے، کہانی کار بنا دے۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بچپن

0: کر دیا تیرے حوالے خدا کو, دیکھی جب پاراوار کی گہرائی, جب سے تم کو ناخدا مانا ہے کتے ہوا یہ دل بیگانا ہے, بیٹھے ہیں سفینے پر تیرے یقین سے, بیٹھے ہیں سفینے پر تیرے یقین سے, صفا میں ڈھونڈتی نہیں ٹھکانا ہے. یہ میری دکان کویتا ہے.
1: بہت سندر کویتا. آپ کہتی ہیں سادھارن مہیلا ہے, کہاں اتنے اسادھارن آپ اپنی کلا کو لیے ہیں اور شبدوں میں اپنے بھاووں کو اتار پا رہی ہیں, تو یہ بھی تو اپنے آپ میں ادویتی ایک گن ہے, ہے نا. بتائیے آج کون سا گیت سنوائیں آپ کو.
0: سرسوتی چندر کا چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے
1: لیے. جی بہت سندر گیت ہے. تو وویدھ بھارتی کی اور سے آپ کو سناتے ہیں آپ ہی کی پسند کا یہ گیت.

کے حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔

سروت بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں چھایا گیت۔ محفل میں آج ان کا ہی چرچا ہے، ہر نظر کو ٹھہرا گئے، ایک ہلکی سی مسکراہٹ پہ ارمان مچل جاتے ہیں، اس قدر چھائے ہیں بادلوں میں جیسے بوندوں کا آشیاں، خاموش بیٹھے ہیں ایسے جیسے رات کچھ سوچ رہی ہو۔ سچ کہوں تو ایسی سادگی کا کیا کہنا، اس ناز کا کیا کہنا، اس نازنی کا کیا کہنا۔

0: میں نے ایسے ایسے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیاس بجھ گئی.
1: جی.
0: اس کا نام ہے بیمل روئے.
1: جی.
0: گرو دت.
1: جی.
0: کاردار صاحب. پھر ستین بوس. پھر شکتی سامنتا. پھر رشی کیش مکرجی. پھر ایس پی ایرانی. پھر بی مترا.
1: جی.
0: اور پھر آئی ایس جوہر, وہ بھی ڈائریکٹر تھے.
1: جی.
0: اور کن کن کے نام گنواؤں, بہت ایسے ڈائریکٹر ہیں جن کے نام فی الحال مجھے یاد نہیں ہیں, لیکن کئی ایسے بھی ڈائریکٹر آئے جن کے ساتھ واقعی میری تمنا تھی کہ میں کام کروں.
1: جی.
0: ویسے تو میں نے بچپن سے لے کے ابھی تک 60 سال ہو گئے انڈسٹری میں, تو کہتے ہیں نا کہ صرف ایک آدھی بچا ہوگا بیچارا
1: جن کے ساتھ بیچارا
0: کہ جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا.
2: دوستو آئیے ابھینیتری شیاما کی مشہور فلموں پر ایک نظر ڈالیں. فلم مرزا صاحبہ, خاندان, چھوٹی بہن, سورن سندری, بھائی بھائی, چھو منتر, لالا رخ, دروازہ, دھوپ چھاؤں, بھاگوت مہیما, شبنم, نشانہ, روپ لیکھا, پتنگا, تقدیر, آسمان, ٹھوکر, مسافر خانہ.

جہاں دل اور دماغ اپنے سر اور تال ملا لیں وہاں سمجھو انسان کا بنٹا دھار ہے. اس پر جو نظر آئے کوئی خوبصورت چہرہ تو مانو ہم گئے کام سے. ڈرتے ڈرتے بھی آ پہنچے ہیں ان کے پیچھے, لیکن وہ بھائی وہ تو وہ ہیں, کیا کہنے.